0: kwa fwadi ya galamse yibie sabre no what is saying mwafri ho na boe mukakra
1: abrimpa mame na wase nyumbre mame mwa baso dumasua uji na mime mwa pamfu nina baso mame nchia watie fwono wa hefo maje brenya da jeti akra nyumbre na mwafi CTV so nukwe sadie ubo atifu munu wa eye abuwa kwa saad mansini numu ena atiwa forest ewo na weina enyanu intel se mitime huwasibi yama na homele so kakra uo kwa ebritu numa nchua babi yasi ee mitime huwasibi ye aya forest mpenifuwa na asi uo mte wa na hefo iku pie mwa seega damsifuwa uwa mwa eka ya mwa ena mishini ya enye ntokwa wenye ase mkituwa enye sebi abuwa kwa siya ntokwa u wedi ntokwa ya chufu ya tumbrantai na enye ase mkituwa eti yini kanae waseye mwe humodi na ya restore calm in the area eti titi munu wamo ya prepra ya duwa muko abayin police for akache na munu for mtu medical facilities omu wano mwamu etimi edi ukurumaka umuna emusu adi nkrumaka umana mti na atutu ya so za niye na mrenji bepe wa hafe ya wivivye nto kwa hii ade niye nye diye mritu fuwa na bambo fuwa kani reki hibi na yevye se edi kwa na